0: Dakle, koliko mi izbaka za kumine peva? Dvojno. A kada je kuminat?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi. Požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.